0: زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجران ندارم ہے جان، نلے حکاہے لگائے چھتیاں۔
1: ارے حضرت، فارسی جیسی اعلیٰ ترین زبان میں کہتے کہتے یکایک یہ کس زبان میں کیا بیان کیے جا رہے ہو؟
0: ارے جناب، یہ ہندوی ہے۔
1: ہندوی؟ ارے ہاں، یاد آیا، آپ تو طوطی ہند بھی ہیں۔
0: جناب من، آئیے آپ کو روبرو کراتا ہوں زبان ہند یعنی ہندوی سے۔
2: میں ہندی بول رہی ہوں، ہندوستان کی پہچان، ہندوستان کی دھڑکن۔ میں بھاشا ہوں بھاوناؤں کی، سمویدناؤں کی۔ میں ماں کی لوری ہوں اور گاؤں کی مٹی کی خوشبو بھی۔ اتہاس، سنسکرتی اور سبھیتا کو سماہت کیے ہوئے میں ایک بھاشا ہی نہیں، ہندوستان کا آتم گورو ہوں، ابھیمان ہوں۔ راشٹر کوی میتھلی شرن گپت میری پرتی سوابھیمان ویکت کرتے ہوئے کہتے ہیں،
3: ہے بھویہ بھارت ہی ہماری ماتر بھومی ہری بھری، ہندی ہماری راشٹر بھاشا اور لپی ہے ناگری۔
2: سنسکرت میری جننی ہے اور دیوناگری میرا روح۔ سنسدیہ راج بھاشا سمیتی کے اپادھیکش ڈاکٹر ستیہ نارائن جٹیا کا کہنا ہے،
4: ہدے میں جو بات آئے اوٹھوں پر چھڑک جائے، وانی جو شبد گڑے شبدوں کے ارتھ بنے، وہ ہندی۔ کبیر کی ساکھی میں، تلسی کے چندن میں، رے داس کے دوہوں میں، بھجنوں میں، میرا کی وینا سے جنکرت جو ہو جائے وہ ہندی ہے۔ ساگر کی لہروں سے، سورج کی کرنوں سے، نرجر بہتے ہوئے جھرنوں سے بہتی جائے وہ ہندی ہے، اور اتر سے دکشن تک، پورب سے پشچم تک لوک ابھیوکتی بن جائے وہ ہندی ہے۔
2: کویتری چکور میری پرشنسا کرتے ہوئے کہتی ہیں، دیو جگ دیو۔